mai kuare me tae. Ite tue malenemo. Seluite budaya sidimo. Mai ite pusui ke di babanu e Maluku. Saka mesenusa Maluku o.